Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisija, Oveni Sastethai Bakhtale, Mangela Tumengi Redakcija, Romanet Hen.